0: Warning. Be very careful there on the H4 by Rzdrto in the direction of Vrtojba there and Italy. Someone driving the wrong way.
1: Pozor, vozniki, ki vozite po Vipavski hitri cesti med razdrtimi Novo Gorico oziroma med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri Italije, je vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ostanite na desni, ne prehitevajte.